najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Evo nas, tu smo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, evo kreću neki pozivi na Viber od ranog jutra. Kad ste se vi svi razbudili, probudili, valjda treba Stefan i ja prvi.
1: Nismo mi prvi, mi smo daleko od prvog.
2: Jel da?
1: Rade ljudi mnogo ranije, to već uveliko dan krenuo.
2: Svaka njima čast, stvarno.
1: Ajde mi njima ovako za početak, nama je početak, tako da nama je vreme za prvu jutarnju informaciju. Može?
2: Može.
0: Prva jutarnja informacija.
2: Ovog puta prva jutarnja informacija bez prve kafe, jer uz ovu prvu informaciju može da se prospe kafa od onako uzbuđenja.
1: Da, baš veliko uzbuđenje kad čujete ovu informaciju. Listamo mi portale, tako i novine i čuda i svašta tu nešto zanimljivo piše. Kaže, naša pevačica proslavila 18. rođendan svoje mačke. Nećemo sad da imenujemo, da reklamiramo pevačicu, ali glavnom pojenta je...
2: Ali 18. rođendan, i uopšte nisam pročitala ostatak naslova i onda piše... Svoje mačke. Maca je napunila, maca je punoletna postala.
1: Ja sam siguran da ona slavila i ove ranije rođendane. A za 18. je bilo gala.
2: Kako to zvuči? Onda mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau.
1: Nisam siguran. Ali ne znam šta je poenta kao 18. rođendan mačke, valjda kao punoletna. Sad je prava mačka.
2: Može da se sama stara ostavi.
1: Da, eto, mislite o tome. Šta ćete vi za svoju mačku da uredite, na primjer? Da je proslavite rođendan.
2: Kome ćete vi 18. da proslavite?
1: Tako je. Film Rastu koji seća se prvog poljubca. Dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Lenor Spring 659, 100 soma tablete za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Najjače fudbalske lige počinju, a sa njima kreće i Mozartov festival fudbala.
7: Ti igraš,
6: mi vraćamo. Svakog dana te očekuju vaučeri za klađenje, besplatni spinovi i free betovi do 25. avgusta. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: uz jutarnje misli.
1: E, došao je taj trenutak gde hoćemo da čujemo o čemu vi razmišljate to ovog jutra. Šta se to vama mota po glavi, i da podelite sa nama, da nam pošaljete na Viber 069-308-7646. Prvo onako što mi palo na pamet. Ne mora baš ono bukvalno prvo, ali tu negde neka misao kad se formirala, vi to sve lepo onako verbalizujte i podelite sa nama.
2: U što si reči to danas? Ljudi, ne znam šta da vam kažem, ne znam šta ćemo mi sa Stefanom ovako rečitim i pametnim od ranog jutra. Kako vi razmišljate ovog jutra? Ali vama mozak radi ovako dobro u 7 ujutru ili je ipak to malo škripavije kao kod mene, na primer? Pišite nam ovde, mi volimo da čujemo glas naroda, jer mi smo glas naroda, je li tako, Stefane?
1: Sve hoćemo da čujemo, i vi što radite, kako se osjećate, i vi što polako pripremate školarce
2: za 1. septembar.
1: Ide škola, idu slave.
2: Kad kažem neko nešto slavi, ide škola, to se slavi.
1: Pa kako ko,
2: zavisi. Misliš da neko još uvek slavi polazak u školu?
1: Slavi roditelji malo. Zato što,
2: misliš kao da, završio se raspust,
1: završio
2: za njih kreće raspust.
1: Nećeš ih videti jedan dobar deo dana.
2: Dobro, ljudi, pišite nam šta god da vam je u glavi. Trenutno 069-308-7646, mi čitamo u nastavku vaše misli.
1: Tako je. Možda neko ima najlepše želje. Zemlja gruva, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Vaše jutarnje misli nam trebaju i vi ste radi da ih podelite sa nama svakog dana, svakog radnog dana na Viber 069-3087-646. Malo onako da prosto kaže...
2: Pročakulamo.
1: To sam te da kažem, da se dođe drugu reč, a ti si to ipak izgovorila. Pisali ste šta su vaše prve misli ovog jutra na Viber, šta kažu ljudi?
2: Kažu ovako, piše Rajko, idem na svadbu danas, a još nema modelo.
1: To je večita muka, znaš. Ništa, prvo vidiš da li možda pozemiš od ovog pantalona, od ovog košulja, od ovog, razumeš?
2: Ma ne moraš odelo, ne treba ti full bukvalno.
1: A šta je da ide, u čemu, u bermudama da ide?
2: Pa može da obuče samo pantalone i košulju, što mora full odelo, kao ne mora full paket, ono, i prslučići, malo
1: je to. Samo mu to i treba, veruj mi, čuj, ne mora ništa, samo pantalone i košulju. Dobro, Danica kaže, čekam u kući vesti iz porodilišta i slušamo vas, samo da sve bude kako treba, biće,
2: biće, ako Bog da, slušaju nas i u porodilištima, tako da, eto, šaljemo puno snage i energije.
1: Tako je, tako je. Sve najbolje. Dorotea, šta kaže?
2: Ustala tek sad, zakasnila na posao, zakasnila na vaš hit budilnik, a nisi zakasnila. Ima još vremena, sledi hit budilnik, kaže i dalje da je strava. Dorotea, i treba budeš strava.
1: Tako je. Željko Joksimović u nastavku je stari hit.
2: Jedna moja muzička želja.
1: Karavan. Dobro jutro.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: Moment. Ili što kaže naš narod? Building, coloring,
1: inspiring. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Zuva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit budilnik.
1: Meni hit ovaj budilnik. Hit budilnik.
2: Ma ti si hit.
1: Da, ma ti si hit.
2: Ne, ti si. Ne, Đura je.
1: Ne, Đuro. Dobro jutro, dragi i uvaženi kolege. Đuro, Đura je treći član najboljeg jutra u rubrici Hit budilnik. I šta radi Đura?
2: Đura ispunjava vaše želje, odnosno Stefan voli da kažem muzičke želje.
1: Samo muzičke,
2: nekad ume da ispuni i neko tako sa strane kad neko poželi. A
1: van
2: sad,
1: posla, van radnog vremena.
2: Da, to vidjet ćemo, to preko veze možemo mi da vam sredimo. Ako pišete muzičku želju na 069-3087-646, tu mi sve to lepo vidimo. Đura izabere kome ispunjava muzičku želju, odnosno ko će razbuditi celu Srbiju, pitanje je sada.
1: A svima on ispuni, manje mi se, ne
2: da,
1: bira,
2: da.
1: Manje mi se on svima ispuni. Dobar je čovjek, ali voli, mislim nije čovjek petave, voli kada mu napišete obrazloženje zašto baš to želite da čujete što ste naručili. 069-3087-646 na Viber. Koja je pesma zadužena za razbuđivanje ovog utorka? Ako su to samo bile laži, dobro jutro.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Vanredna sednica Skupštine nastavlja se u 10 sati. Na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Republička izborna komisija usvojila je predlog da na biračkim mestima budu postavljeni i stari kartonski paravani, kao i novi paravani u obliku kabine. Od 17 članova RIK-a, 11 je glasalo za usvajanje predloga, 5 je bilo protiv, dok je jedan bio uzdržan. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da birači mogu slobodno da izaberu u kom paravanu će da glasaju. U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara. Na stolovima su vatrogasci uspjeli da zaustave dalje širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. Ugašenje požara koji je izbio u selo Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3-0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: I danas, kažu, sunčano posle podne, na oblačenje slične temperature, to čitave ove nedelje i dalje, taj neki toplotni talas, jel?
5: Jeste, i dalje taj toplotni talas, da. Temperatura maksimalna od 31 pa sve do 36 stepeni.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
10: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 15 minuta tačno, a to znači da...
4: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
3: E da, ovako...
5: Gde mi stado smo? Mi stado smo kod rodbine neke.
3: Kod rodbine, da. Ide, kako se zove, ova letnja sezona je prošla, ide sezona, kako se zove, svadbi, slava, i tu ćeš vidjeti dosta rodbine, jel da? Ide taj period.
5: Pa jeste, znaš, ono kao, to su ti prijatelji koje ne možeš da biraš.
3: Ne možeš da biraš, to ti je što ti je.
5: Kako ti je suđeno, tako će ti biti, teško jeste, ali preživećemo,
3: nije ništa strašno. I onda nastavi rečenicu koju treba da nastavite glasi: svi mi imamo jednog rođaka koji, pa tri tačke, pa nastaviš rečenicu. Svi mi imamo jednog rođaka koji je, bre, razume se u svakakve majstorije, zna da popravi elektriku i kola i ovo, i ljuti se ako pozoveš majstora, a ne njega.
5: Jeste, svi mi imamo jednog rođaka koji je glavni teoretičar zavera.
3: Svi imamo jednog.
5: Koje god okupljanje, slava, svadba, on drži slovo, nas od ozgo nam ovo, ovi, kako zove, ovi vanzemaljci,
3: praše nas u isto
5: tu
3: vreme.
5: Sleće, klipsa se otvara, znači moramo svi da imamo jednog teoretičara zavere, i svi mi imamo jednog rođaka, ili da preciziram, babu rođaku, koja kaže: jao što si se fino popravio.
3: Što te zapravo uvredi pohvalom.
5: Što si lepo zdravo, onako si se zaokruglila, pa si se
3: mnogo
5: zarumenila.
3: Mnogo ti je bolje tako kad si debeo, čoveče.
5: Bukvalno ti to kaže.
3: Bukvalno ti to kaže.
5: A ti u tom trenutku ono pokušavaš da smršaš, radiš sve na svetu, treniraš, ono, da budeš najbolji. I dođe baba i kaže: jao što si se popravio, sine, ljubite baba.
3: Jeste. Tako da imamo svi slične primere sa rodbinom. Dajte vaše na Viber 069-308-7646. Nastavi rečenicu: svi mi imamo jednog rođaka koji. Edita u nastavku iz soba.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Kako god vam je lakše, rečenica koju je trebalo da nastavite glasi. Kako, Sofija?
2: Glasi, svi mi imamo jednog rođaka koji, večita tema koja inspiriše zaista, svi mi imamo jednog rođaka koji na slavi recimo prebroji sve što je neko pojeo. Svako.
1: Da,
2: zna, da. Zna da li ovaj tri sarme obrnuo, ovaj dve, ovaj jedva čekao pečenje.
1: Tako je. Ovaj... I govori ti obavezno šta da jedeš ako nešto ne diraš. A ti, na primjer, si alergičan, ti govori, uvijek, nemoj da se stidiš.
2: Da,
1: nemoj
2: da.
1: Da se stidiš, jedi. Da, vaše primjere slali ste na Viber 069-3087-646. Šta kaže Viber?
2: Kaže Viber, svaki, svi mi imamo jednog rođaka koji misli da je svako dete u familiji isti deda.
1: E, da, to je obično deda.
2: To je obično deda.
1: Da, to je obično deda.
2: Isti deda ljubi ga deda.
1: Jeste. Misli da je doktor jer je pročitao nešto na internetu. Da.
2: Naravno, naravno. Kaže Vanja, svi mi imamo jednog rođaka koji ima jednu košulju za svadbe, slave i sahrane.
1: I što najgore, imamo slike, da, uvek je u istom, to je uniformi zapravo.
2: Uvek je isto obučen, da, za sve prilike.
1: Uniforma za rodbinu.
2: Slave i preslave.
1: E, ovo mi je super. Svi imamo jednog rođaka koji deci krišom daje pare i kaže, nemoj mama da zna. Jeste, to obično budu baba deda.
2: Kaže Miki, svi mi imamo jednog rođaka koji na svakoj fotografiji žmuri.
1: Ja sam taj rođak.
2: Sad sam to htela, da, kaže meni, da. Stefane, ti ličiš, jeste, na tog rođaka.
1: Da, koji ti kaže, nema vas da se javite. Jeste, to je te starije generacije imaju, ne obraduju ti se kao, e, desi, nego... Nemate da se javiš, ništa, ti zaboravio potpuno.
2: A i svi mi imamo jednog rođaka koji, evo kaže, ovde Viber, na svakoj proslavi, slavi, preslavi, pita svakog ikada, tačno ima radar da oseti ko se nije oženio, ko jeste, kad će svadba.
1: Kad će svadba, apsolutno, apsolutno. Svi imamo tog jednog rođaka, dobro, dali ste dobre primere, prepoznali smo se. Amadeus Band u nastavku i Čija si...

0: Radionice.
1: Bekament.
2: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Ispred teatra, Balšoj.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ništa i dalje toplo, kažu sunčano, posle podne i uveče kažu neko na oblačenje.
2: Pa neko na oblačenje, kišu još nisu najavili i mislim da je nećemo vidjeti u narednom periodu. Maksimalna temperatura od 31 pa sve do 36 stepeni.
3: Da.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Najbolje jutro. Nema na čemu. Nema na čemu.
1: E, to ćemo vam reći, ali pre toga nekako da vam pomognemo da biste se vi zahvalili, jel te? Nema na čemu rubrika, ono što bi mladi rekli, tips and tricks, odnosno kao neki savjeti. I sad trudimo se da to bude neki savjet koji je stvarno praktičan. Evo, ja nisam znao da je potreban savjet za ovo, ali...
2: Stefan se da. Čudi čudom, ljudi, od jutra, zato što sam ja izjavila sledeće, da ja nikad ne znam kad stanem na pumpu sa koje mi je strane... ono...
1: Kad dođe autom, da.
2: Rezervor? Da. Mislim, gde mi je ono, gde se sipa gorivo. Razumete, nikad ne znam na kojoj je strani.
1: Da, i Sofija kaže, ima puno ljudi koji isto tako ne znaju gde im je rezervor kad stanu na pumpu. E, evo, sad ćete da znate. Šta treba da urade ljudi?
2: Evo ovako, ako stalno zaboravljate na kojoj strani vam je čep rezervora ili stalno menjate kola i tako dalje, pogledajte malu strelicu pored ikonice pumpe na instrument tabli, ona pokazuje stranu.
1: Gde ti je rezervoar?
2: Da, meni je ovo život promenilo.
1: Ovo menja život, ovakvi savjeti, tako da ukoliko vam je stvarno...
2: Izvini, ali znaš ti da ja prilazim pumpi i ja ovako mašem onom pumperu, kažem, izvini, jel ovde ili ovde?
1: I sad ne moraš jer imaš na tabla, da. Sviđa mi se što se zove pumper. Ali dobro, svakako recite na hvala, mi ćemo vama.
0: Nema na čemu, nema na čemu.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
6: Impex. Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
9: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, Stefan i ja uvek u napadu na sportske vesti, ja malo manje, Stefan malo više. Koju sportsku vest imaš za danas?
2: Pošto ja kao dođem sa sportske vesti. Sportska vest od Bekašice, Srbije savladala je Bugarsku 3-0 ubedljive, upisala treću pobedu uzastopno na evropskom prvenstvu, da, baš kidaju devojke, i prve su u grupi B i očekuje ih sutra utakmica protiv Grčke od 26. avgust
1: od 19 časova navijamo za naše odbojkašice. Sve ostale veste iz sveta sporta pronađite na sportski.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću. Danas biram Belnea brand. Made by Lily.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Sve su žedne oko me.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene. Hit FM radio.
1: Najveći hitovi.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
2: Minut za kvadrat. Ovo kad se ljudi vraćaju s ovih godišnjih odmora i vidiš da je pun Beograd, samim tim i zgrada ti je puna, sve komšije su ti tu i apsolutno čuješ po celoj vertikali ko se svađa, ko renovira, ko, znaš u detalje ako ti su ti malo tanji zidovi. Sve porodične drame od prizemlja do poslednjeg sprata.
3: Još kad dođeš sa odmora, onako receptori su ti namešteni tako da te više iritira, to jer si se odvikao od toga, da, pogotovo da. Što sad završava leto, što ti kažeš, svi se vraćaju kući i onda stvarno kažeš, o, s kim živi moj komšiluk, čoveče.
2: Da, i srećeš ih u ovaj hodniku, imaju svakake neke komentare. Znaš ono kad se vratiš s mora, pa ti kažu, s mora? Ništa
3: nisi,
2: pocrne,
3: da. Da, i onda, onda ih ti pitaš, a vi jeste bili vi na moru? Ma ja u podrumu se sunčam.
2: Da, nema za mene more. Da, odmah neka, da.
3: A ti nešto. Si vidiš bio, nisi ništa pocrneo.
2: Loše da se osjetiš, da. Da, ili komšija ako može malo tiše, to ne znam, čovjek
3: zbog
2: je...
3: Čega si se ti, zbog čega si se ti posljednji put posvađao sa nekim iz komšiluka?
2: Nisam se posvađao, ali mi je smetalo u komšiluku, zapravo stvarno sprat iznad mene, imaju neka mala deca, više njih, i oni uvek u dva ujutru...
3: Tačna sadnica.
2: Da, znači
3: ali
2: kao da imaju
3: navijen
2: alarm.
3: Ali Stefan se nešali, on nam ovo priča svako jutro.
2: Kao da imaju navijen alarm, oni u dva ujutru ustanu i krenu da vrište, da rade kolutove, da skaču. Srećni su, smeju se nešto jako
3: gimnastiku
2: čuju.
3: Gimnastiku možda
2: udaraju,
3: treniraju.
2: Kao da udaraju o radijatore nečim, ne znaš šta rade, znači da bacaju one, kao boćanje da igraju. Razumeš? Ja ne znam, ja sad u glavi zamišljam što se gore dešava dok pokušavam da spavam.
3: Možda bazen je napravili.
2: Ne znam, ja sam bukvalno otišao gore kao pokucao i onda se učute kao cije, i kao, bože, šta se dešava? Tako da to je posljednje...
3: Nisi uspio da se posvađaš. Ja sam se posljednji put sa komšilukom posvađala zbog svog psa.
2: E, to ume da bude problem.
3: Bila je jedna komšinica koja nikako nije volila životinje i onda je tako volila da ljude koji šetaju pse prati dok oni šetaju pse i onda da ih pita kako vi smete da držite u zgradiku. E, i ta komšinica i dan danas misli da ja ne umem da pričam.
2: Da, zato što kao pričaš na engleskom, kao ne razumeš srpski.
3: Ne, znakovni jezik odmah okrene.
2: Na šta još može da bude? Ko parkira, na primjer, na ulazu u zgradu ili ko ti zagradi garažu?
3: Pa kad dižu brisače. Ajde ljudi da nam vi kažete, zanima nas zbog čega ste se to poslednji put posvađali sa komšijom.
2: Da.
3: Kad imate taj jedan minut u zgradi, taj jedan minut se pretvori u svađu, šta je bio razlog, pišite nam na 069-308-7646 zbog čega ste se to poslednji put posvađali sa komšijom.
1: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town. Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

0: E, tako je, dok uživate u najvećim hitovima za celu Srbiju, uživali ste u smišljanju odgovora na pitanje koje je glasilo zbog čega ste se posljednji put posvađali sa komšijom.
1: Inspirativno jedno pitanje. U okviru
0: rubrike Minut za kvadrat, Beka Tauna. Da, pisali ste na Viber. Jako se svađate očigledno sa komšijama. To su sve neke sitnice oko čega nastane problem, ovaj, koji može se reši vrlo, ali nekako lakše je da se inatiš da odam.
1: Pa Jesuš kaže Sale iz Čačka, njegovo drvo, moje dvorište, njegovo lišće, rat traje već 6 godina.
0: Da, pade mu lišće, nije to moje drvo, to je lišće.
1: To je lišće, to nije, to što je to drvo moje, to nije moje lišće.
0: Tebi pripada čišćenje, meni drvo. Da, apsolutno te razumemo, Sale. Maja kaže, bušio čovjek nešto u nedelju 7 ujutru, šta bušiš više čovječe tunel do Kine?
1: Imam ja jednu komšiju, mislim stvarno da do Kine buši tunel.
0: Da, bukvalno. Ne znam zašto 7 krenu, kao kućni red je nešto od 8-9 tipa.
1: Pa ili krenu u 7 ujutru, ili krenu završili... ono vreme odmora.
0: A, vreme spavanja. To obožavaju. Da. Kaže, pomera mi kantu za đubre, kaže Dragan, ja vratim on pomeri. Ne pričamo već 3 mjeseca. Ali zašto bi pomera čovjek kantu za đubre? Čisto da bi ga nervirao. To je
1: pa vrlo verovatno. Vrlo verovatno da samo želi da vidi tvoju reakciju. Prestani da se nerviraš, prestaće onda pomera kantu za đubre ili skloniti njegovu. Ne znam šta da ti kažem. Kaže Tamara iz Niša, pozajmila sam joj merdevine, vratila mi ih je posle godinu dana i pita me što sam nervozna.
0: Kako ženi da ne vratiš merdevine godinu dana? Dobro, da, uzela mi paket od kurira i nije mi rekla 3 dana. Ja ćem tužila poštu. Kako mi komšiluk imamo, čovječe. Gdje bi nama kaj bio? Da
1: se svađaš se tamo, maš sram vas bi dostavili smo vas. Ma nismo, ja sam vama sam platila.
0: Prvo njih napadaš se. Tako je, komšinica sve vreme. Još je vjerovatno otvorila i vidjela šta je unutra.
1: Ja mislim da je najbolja stvar zbog čega ste se posljednji put posuđali sa komšijom zbog lavora vode koji me je polio.
0: Ko ti kaže? To ti kažeš?
1: Ja kažem.
0: Što te polio lavor vode?
1: Nikad te nisu polili iz komšiluka lavorom vode ne, sa terase.
0: Ne, Bože, što radiš ti u svom komšiluku, šta ti što...
1: Nikad ti se to nije desilo.
0: Ne.
1: Onda sam se ja mnogo glasno smejala uvek. Meni se puno puta desilo.
0: Katastrofa. Dobro, mislim da je ovo finalni ono, primer, nema dalje od ovoga. Dajte da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Da, sunčano i toplo.
1: I prijeće nam da nas neko polije vodom. Možda
0: bukvalno
1: danas
0: bi vam prijelo da vas neko lavorom polije.
1: Komšo, može danas sve u redu, smejaće se ispred ulaza. Maksimalna dnevna temperatura od 31 pa sve na 36 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Tehnomanija Back to School. Do 6. septembra izdvajamo Asus laptop 46.599, Polaroid digitalni fotoaparat 12.999, JBL bežični zvučnik 5.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Da, Nina Badrić kaže nikad neće pasti mrak, a što se temperature tiče, do kraja avgusta očigledno neće pasti.
4: Temperature,
3: da.
4: Neće pasti ni temperatura, ni moral, to je sigurno. Maksimalna dnevna temperatura koja nas očekuje u današnjem danu u celoj Srbiji jeste 31 pa sve do 36 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
9: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
10: Bekament.
11: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
12: Ili što kaže naš narod?
13: Building, coloring, inspiring.
14: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom, igra oblika i detalja, zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
15: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
16: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Dobro jutro, dobar dan, radio akcija ili ono kad uhvatite zeleno na svakom semaforu od kuće do posla bez jednog zastoja.
1: Radio akcija, radio akcija, sponsor Fertility Aid.
0: Kako to dobro zvuči. E, to vam mi danas spremamo 3 sata bez crvenih svetala, samo napred, uz dobru muziku, bez zaustavljanja, bez čekanja, samo dobar pravi ritam od početka do kraja. Vi samo pojačite malo, znate i sami zašto. Krenite sa nama od 10 do 13, semafor zelen, mi uskačemo.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Premium slanina Bačka 100 grama 99,90, Viser Trapi 100 grama 99,90, Nescafe krema 999 u Univera Exportu.
4: Jutro

0: Marija Šerifović i pesmo Dobar vam dan.
1: Radioakcija, radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Zamislite da postoji jedno veliko istraživanje koje je pratilo decu punih 8 godina. Dakle, 8 godina i da je rezultat potpuno suprotan od onoga što svi mislimo da znamo. Inače, naučnici su tokom ovog istraživanja od ovih 8 godina pratili grupu dece, beležići koliko vremena provode pred ekranima i kako se to odražava na njih dok odrastaju. I sad, evo pitanje za vas koje je baš onako za razmišljanje, s obzirom da su naši klinci tokom leta, pa da, mi smo se trudili da provedu naravno u prirodi, međutim bilo je i onih sati kada su svoje vreme prekrajali uz male ekrane, najmanje ekrane kao što su telefoni. Hit istraživanje glasi: deca sa više vremena pred ekranom su kao tinejdžeri bili bolji ili lošiji u razmišljanju. Da, sad me to zanima, šta vi mislite, da li to vreme pred ekranom kao tinejdžeri, da li oni su bolji ili lošiji u razmišljanju, i da mi to pošaljete na Viber 069-30-87-646. Tu možete da ostavite svoju poruku i da prosto kažete svoj sud, to više vremena kada se provodi, da li posto dolazi do nekih promjena, da li vidite promjene kod vaše dece, da li nekako ne izvršavaju svoje zadatke, da li bolje razmišljaju, imaš prosto i neke druge varijante. Dakle, šta vi mislite, da li deca sa više vremena pred ekranom su bolji ili lošiji u razmišljanju? Ja ću vam odgovor dati za nekih desetak minuta, a vi pišite na Viber 069-30-87-646.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: otmice.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
4: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.52. Pričali smo pa pre nekih desetak minuta o tom jednom istraživanju koje je pratilo decu punih 8 godina, gde su pratili grupu dece beležeći koliko vremena provode pred ekranima i kako se to odražava na njih. I zato smo vas pitali da li mislite da deca koje provede više vremena pred ekranom su deca koja definitivno su bolja ili lošija u razmišljenju. I pitali smo vas šta vi kažete na tu temu. Lana nam kaže, dobar dan, mislim da zavisi od toga šta gledaju na telefonu. Ako je nešto pametno, verovatno je bolje razmišljenje, predobar radi. Svaka čast, pozdrav, hvala Lana, hvala svima koji ste se javili. I imam još poruka ovde, kaže, moj sin je ceo dan na telefonu, ne zna ni glavni grad Francuske. Dobro, ima i toga. Kaže, definitivno deca su naučila bolje da razmišljaju, uvijek nešto pretražuju i samim tim su brži, jel tako? Druga poruka, kaže, nema veze ekran, sve zavisi od deteta. I kaže, sinko, deda Milutin, kaže, sinko, moje vreme nismo imali ekrane, pa smo znali da čitamo i da pišemo. Po meni definitivno je to što je štetno po dete. Dobro, u svakom slučaju ovaj odgovor definitivno nećete, prosto ovo je skroz jedna stvar koju ne možemo da poverujemo, a to je da su naučnici otkrili posle 8 godina prateći jednu grupu dece da oni bolje čak razmišljaju nego deca koja uopšte ne provode vreme pred ekranom. Moramo da se samo pitamo koje su to deca i šta su to tačno gledali, pa su bolji nego da su bez ekrana. Iako se mi kao roditelji onako često bunimo da nam deca sve više vremena provode pred tim malim sokoćelima i da je to razlog mnogim nekim lošim stvarima kojim su izloženi, ali bez obzira na sve to, neki ljudi se i time bave pa dobiju neke potpuno oprečne rezultate.
0: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
0: Sponzor Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Danas veoma toplo, pre podne kažu pretežno sunčano, posle podne i uveče moguće prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti sasvim slabu kišu ili lokalni pljusak uz grmljavinu. Kretaće se temperatura najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.
4: Hej Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od

0: 4. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i Sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu, podna lampa Atom 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Pozor, Fertility Aid.
1: Malo sporta na Hit FM-u. Laslo Đere je zaustavljen u prvom kolu kvalifikacija za US Open. Izgubio od Francuza Aleksandra Milera 2-0 po setovima 7-5-6-0. Prvi set, onako čujete i sami, izjednačen. Đere čak imao i break prednost, ali je Miller uzvratio i na kraju rešio set u svoju korist. Drugi set je bio potpuno drugačiji. Đere je jednostavno nestao s terena. Ali priča o srpskim kvalifikacijama se tu ne završava. Šansu i dalje ima Dušan Lajović. U prvom kolu igra protiv Južnokorejca Sun Vua Kvona. Srećno, ljudi.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Hit radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Meteorolozi za danas najavljuju veoma toplo vreme, da, i možda slabu kišu ili lokalni pljusak uz grmljivinu koja će nam doći popodne. 31 na zapadu, 36 stepeni maksimalnih na jugoistoku zemlje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија.
1: BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
3: 11.41. Naše odbojkašice nastavljaju savršen start evropskog prvenstva, treća pobjeda za redom, ovog puta protiv Bugarske, ubedljivih 3-0 po setovima, 25-18, 25-14, 25-20. Srbija je od starta nametnula svoj ritam, najbolje odigrala drugi set, potpuna dominacija uz nekoliko efektnih blokova. Istorija ide u prilog našim devojkama. Od 16 odigranih mečeva protiv Bugarske i Srbije je slavila 12 puta. Tako da ovom pobedom Srbija potvrđuje prvo mesto u grupi B sa maksimalnim učinkom. 3 pobjede iz 3 meča. Sljedeći posljednji meč u grupi 26. protiv Grčke od 7 uveče.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Ko je ona?
7: Aura.
6: Aura?
7: Aura.
6: Energija svakog prostora.
8: Potraži me na sajtu jela.rs.
9: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
10: Lino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant Kaša Čokolino 419 u Univer Exportu.
11: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
12: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Posno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ne znam da li se i vama čini da smo postali sve umorniji, a umor slabije, koncentracija, osjećaj da vam je mozak u magli, to najčešće povezujemo sa stresom i nedostatkom sna, ali kažu da ishrana takođe igra ulogu, tačnije jedan nutrijent posebno je važan za rad mozga, to je jod. Jod je neophodan za stvaranje hormona štitne žlezde koje učestvuju u razvoju i funkcionisanju mozga, posebno je nekako važan tokom trudnoće i ranog detinjstva kada se naš mozak najintenzivnije razvija. E sad, samo čisto da znate, ne prestaje se odrastanjem, hormoni štitne žlezde učestvuju u brojnim procesima u telu tokom celog života, a pošto organizam sam po sebi ne proizvodi jod, potrebno ga je unositi redovno. Preporučena dnevna doza za odrasle, kaže, oko 150 mikrograma. E sad, dobar izvor, kažu, riba i morski plodovi, tako da ako slušamo stručnjake, kod njih je to jednostavno, o unosu joda ne treba razmišljati tek kad se pojave umor ili slabija koncentracija, već prosto učiniti ga delom svakodnevne uravnotežene ishrane. Pa eto, ako ste razmišljali, možda vam fali malo joda, što da ne, da probate da unesete pa da vidite da li će se te neke stvari promeniti. Hit FM.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Letnji pozorišni dani na Olimpu su u toku, dakle traju do nedelje 30. Sinoć je bila predstava koja se zove Nešto zdravo, a večeras će biti Nešto zeleno. O čemu se radi? Gradska opština Zvezdara organizuje ove, da tako kažemo, ovu reviju pozorišnih predstava za decu 17. put po redu i poziva sve ljude koji žive u Beogradu ili koji su se ovde zatekli, našli kod rodbine ili su u prolazu, da svrate do sportskog centra Olimp Zvezdara u ulici Vjekoslava Kovača. Predstave kreću od 6:30 uveče, ulaz je besplatan za sve posetioce. Ukoliko se desi da je nepovoljno vreme, program se seli u salu pozorišta Panteatar u Bulevaru Kralja Aleksandra. Još jednu poziv za sve vas, posetite leti pozorišne dane na Olimpu, traju do nedelje, ulaz besplatan, tamo da malo gledate i uživate sa svojom porodicom pred početak nove školske godine.

Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.32. Vozači danas očekuju uglavnom dobri uslovi za putovanje sa visokom dnevnom temperaturom, zato bi za duže relacije trebalo da se biraju i jutarnje ili kasnije popodnevni sati. Krećite na put odmorni, naravno sa prvim znacijem umora napravite pauzu od vožnje. Na mestima gde se izvode radovi, saobraćaj može biti dodatno usporen i zato na tim deonicama posebno obratite pažnju i poštujte saobraćajnu signalizaciju. Gde god da ste krenuli danas, Hit FM vam želi sreće put i ugodnu vožnju.
0: Najveći hit
1: za celu Srbiju.

0: svoj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
7: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Belnea brand. Made by Lily.
8: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: Leto
1: na Hit FM Radio.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: gde stanuju kupatila. Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Trenutno ono što nam kaže vremenska prognoza jeste negde delimično oblačno, odnosno pretežno sunčano, pa sad kako gde, ali svakako toplo sa temperaturom od 30 pa do nekih 34 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
1: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Jastu Kempero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699. U Univer Exportu.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Možda je to ljubav,

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Nastavljena je vanredna sednica Skupštine. Na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima je zaustavljeno širenje požara, a jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, kao i šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu i dalje je najkritičnije u okolini sela Lukovo kod Vranja. Zbog vetra su i dalje aktivna dva žarišta u Deliblatskoj peščari. Proširuju se protivpožarne pruge prema svim naseljenim mestima i trenutno nema ugroženih stambenih objekata. Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretala se oko $87, a nafte Brent oko $94 po barelu. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće od 17 časova protiv Britanca Henrya Patena i Čehinje Katerine Sinijakove u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji miks dublova. Vreme toplo i pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, temperatura do 36 stepeni.
3: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
5: Zahvaljujemo Jasmini na vestima. Tačno je 2 minuta do 2 popodne i dobro nam došli na Hit FM.
6: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
7: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Zuva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

Marija i Deo prošlosti. Ovog, da kažemo, pa da kažemo oblačnog utorka, onako malo laganije smo krenuli. Što se tiče oblačnog vremena, bar je tako ovde u Beogradu na slavi, mada vidim i da je slična situacija u ostalim mestima. I što se tiče, ajde, kad smo već kod vremena, ovog utorka je kod nas cirkulacija tako da malo ulazimo i gledamo hoće kiša, neće kiša, hoće padne, neće padne, kad će, šta će, pošto smo naravno svi došli nekako nespremni i nikome nije ideja da pokisne danas. Verujem da i kod vas slična situacija. Sad, jasno je da se kiši radujemo, toliko smo pričali o njoj ovih poslednjih 100 toplih dana otprilike, ali ne bismo baš naravno i da pokisnemo, tako da nam za danas želim prvo svima da ostanemo suvi, a drugo što nam želim jeste naravno sjajno raspoloženje, ali to je već rešeno uz najveće hitove. Prvi u nizu je Sara Jo i njen hit Zar ne, a vama naravno

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet, for code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Hit FM radio. Najveći hit.

0: mnogo nestrećo, ozbiljan hit grupe Crvena jabuka iz 87. godine, ali je dosta volimo i u ovoj sjajnoj obradi teške industrije. Narode je prošle pola tri, ekipa sa Hit FM-a vam želi dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I danas definitivno hoće kiša, neće kiša, mada jesu najavili nešto prolazno za ovaj drugi deo dana, pa neka planovi budu u skladu sa tim.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ovde gde sada vodim vas ja.

0: 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte, za sve školske priče. Teksiko.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
5: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: još jedna romantična za ovo popodne. Kad bi samo Ljubih znala na Hit FM-u ovog utorka u tačno 13 minuta do 3 popodne. 25. august danas, slušate Dana Hitu sa Lolom sve do 6 i eto svih bitnih informacija da znate gde ste, šta ste i sa kim ste. Definitivno gazimo fino ovu poslednju nedelju meseca, čekamo platu, to je sigurno. Završavamo obaveze već ko što ima ovako krajem meseca, neki hvatate ovaj poslednji zalet za godišnji. Sve o svemu šta god da vam je, šta god da je na vašem rasporedu, tu smo mi sa hitovima, pa nastavljamo, definitivno nastavljamo u romantičnom i laganom ritmu. Slušat ćemo Anu Stanić i Molila sam anđele, ali pre nje Joksimović i Zaboravlja.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti

0: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit FM.

naše odbojkašice Lutkice su savladale i Bugarsku sa 3-0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu. E, čekajte, sad mora definitivno jedan aplauz za ovo. Tako je. E, tako i ovom pobedom su učvrstila lidersku poziciju u B grupi. Naredni meč će naše devojke igrati sutra protiv Grčke od 7, pa onda svakako da nastavimo da navijamo, a one da nastave naravno svoj niz pobeda.

0: ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

sigurno jedan od omiljenih pevača sa naših hit liste, Jenna Lončarević i Nije mi stalo na Hit FM-u. I jedan od naslova za danas nam kaže: pojačan saobraćaj sve do kraja avgusta. I dalje je aktuelna smena turista, kao i gužve na granicama, takođe je i sezona radova na putu, pa nas podsjeća iz Automoto Saveza da poštujemo privremenu saobraćajnu signalizaciju koja je postavljena, što sam sigurna naravno i da radimo svakako. I da, bližimo se satnici od 4 popodne, evo za neki 15-ak minuta, mnogi od vas tad završavaju sa poslom, pa što se tiče gužvi po glavnom gradu, ako ćete biti u prolazu, za sada vas je malo više samo na gazeli u smeru ka gradu, u stvari ima vas i na bulevaru Mihajla Pupina takođe ka gradu, pa eto da znate ako ćete na tu stranu. Bilo kako bilo, ako ste za volanom trenutno, srećan vam put, pa pojačite malo više da čujete hitove u nastupu, prvi u nizu Cobi i

0: Za dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: se Nida i njen hit Replay u tačno...
1: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 4 popodne i 10 minuta, narode, slušate Dan na hitu. Dobro nam došli ako ste se u međuvremenu priključili. A trenutno ovog utorka što se tiče gužve na granicama, situacija je sledeća. Izlazi Horgoš, Kelebija i Batrovci, kao i ulazi Gosno, Špiljani, Gradina i Preševo. Tu ste se onako fino nagužvali, ali pomerate se, što je bitno. Svakako podsjetim da se prave češće pauze u vožnji, pogotovo tokom dužih putovanja. Mi sa Hitom vam želimo srećen put. Pazite na pojas i na brzinu, a mi ćemo svakako na hitove. Prvi u nizu je Čola i 100 puta, pa pojačite malo više.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
5: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
9: Samo na Hit FM radio.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra nastavljamo sa ovim: malo sunce, malo više oblaci, ali je kiša moguća samo u višim predelima zemlje i sutra je za nijansu prijatnije nego danas, kažu, od 28 do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Bekament.
1: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Tuna salata Rio Mare 299, pileći medaljoni sa sirom 649, sladoled Nestle Pirulo 239. U Univer Exportu.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
11: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
12: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče Teksiko.

Novi fosili i ja sam za ples, a mi smo opet za tenis. Zajedno naš Nole i Arina Sabalenka, ali na terenu. Igraće protiv Britanca Patena i Čehinje Sinijakove u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, tako da kakav će ovo spektakl da bude. Znači, Đoković i Sabalenka protiv Patena i Sinijakove na programu po našem vremenu, evo sad od 5, pa eto taman da se spremimo i da navijamo za nekih 10 minuta otprilike, što je nekoliko pesama. Prva u nizu, jedna Luckasta i vesela, Baby Doll i Brazil.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Bez tebe me nema, predugo nema.
3: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate najveće hitove za celu Srbiju.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 24. do 30. avgusta, sladoled 2000 ml, tri ukusa i sladoled Lady, samo 309,90. Suva slanina 1 kg, samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
6: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
7: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
6: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
7: A ko će ga osvojiti?
6: Ha, to tek treba da saznamo.
5: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
8: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I prošlo je 5 popodne pre nekih 13 minuta i sad kako vama ide ovaj utorak? Da, oblačno je danas, a i definitivno je nije što je vruće nego što je neka sparina napolju, što bismo rekli mi ovde sa Balkana, pa ako ste malo usporeni danas, iskreno, ništa strašno, to je do ove promene vremena. Znate sami kako to ide kod nas, šta god da je u pitanju, a da malo ne valja, vreme je krivo za sve, tako da ništa, danas krivimo vreme, a i utorak je, tek je početak nedelje, ima još vremena da se završe sve obaveze i svi planovi koje ste imali. Tako da nastavljamo sa hitovima. Ovo kasno popodne ćemo da otvorimo sa...

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: men. Или что каже наш народ? Building, coloring, inspiring.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra od 28 do 32 stepena i nastavljamo sa ovom smenom sunca i oblaka, ali bez kiše, odnosno kažu da je moguće samo u višim predelima zemlje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Upravo smo slušali Galiju u danu na hit ovog kasnog popodneva, a naslov na koji sam naišla je Dečije letnje igre u Topčiderskom parku. Eto, man poslednji vikend u augustu, ako ćete biti u Beogradu sa klincima, sad i u subotu i u nedelju od 5 do 8, bit će i predstave i neke silne igre, taman da izbace sa višak energije, bit će i DJ žurka, tako da ceo paket za ovaj poslednji vikend pre raspusta, to je jedna od preporuka, čim nađem još neku, naravno javljam, a sad možemo lagano da se vratimo na muziku, slušamo Bajagu i...
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Posno, a ukusno. Haringa fileti 170 grama 209. Oslić hejk 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: satnice. Podsjetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 2 minuta do 6, dobro nam došli na Hit FM.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatiborac 100 grama 69,90, Topiko Tip Top pileća 149. U Univer Exportu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Hit FM radio. Najveći

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

0: spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Hit FM.
2: Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno provjerava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.
3: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

ovoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroji.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Hit FM. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju. Celu Srbiju.
2: Okreni ključ, pretraži sve. Ponudi se sam.

Se šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Sandro Biran.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

i šest, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

hitovi. Najveći hitovi. Hit.